Men om du vill ha en poll på din i dubbfile som hade fördubbat Kina deras 7 från fjol, så fick du Dub 7 Kiva, Paolo Baldini dubbfall. Så därifrån, från Italien till Spanien, vi ska till La Pancia.

Du fick se av Rosie här på bakrummet på Mercury Rhythm Allan Pachita Records och The Soul Adventures på kompe. Rosie, hon går ut en skiva i fjol, Brata heter den. Tänkte vi skulle spela ett kutt därifrån, Charta di Presentazio.

Chiva Brata. Vi håller oss i Spanien. Ta ett kutell. Här är Belén Metalli från ny singel What a bam bam bam bam med Sir Wilson. And a John of 50.

0: Lion Sound. Vi ska få mig här och nu. Detta är Chainsaw.
1: Row, row. Yeah, yo, check. One Papa Chesedek.

0: Drömte du bort nå då?
1: Oj, ja du, det var de trompeterna, vet du. Då tänkte jag på änglar. Jag tänkte på änglar där.
0: Jag skönner att du drömte bort för att du har ju inte byttat batterier i rökvarslaren på en stund och det är ju 2 timmar sedan du satt en pizza i ugnen. Luktar ganska mycket rök här då.
1: Det är därför det så att jag tänkte se si ett eller annat att det var lite tung luft här nu.
0: Ja, lite då. Så vad ska vi göra? Ska vi sätta upp vinduer eller vad? Vi måste göra ett eller annat, må vi det? Ska vi byta batterier i rökvarslaren? Hör om det är något gärnt.
1: Du, jag syns först och främst att vi kan spisa upp denna pizzan.
0: Ja, men jag orkar inte att ta den ut.
1: Ja, nej, får ta den ut, ja då. Du, vi hörte Bas Jan.
0: Vad fint.
1: Låta ett tarot card. Det är viktigt.
0: Ja.

the danger in my eyes. But you think the danger, Dublin, Attleboro, Joe York, OBF. Tänk dig att jag ska spela en gammal slager av OBF med Charlie Pipo. Posta 10 av vår fotboll som var. Plötsligt så var man tillbaka på jobb och jobb och jobb och jobb. I skolan. Vilka fan. Då var det på 10. Det är Charlie Pipo. OBF. OBF. OBF. OBF. OBF. OBF. Från Ghetto Cycle Shiva.

Det är en av mina sommarfavoriter. En annan jag kan flyga tillbaka till sommar är Jeep Story från Sverige. Hon är ute med skivas i Mölanitt. Hittar den. Och från den det kuttet är sjuksköterska. Ja, du hör det. The Night Nurse på svensk.